telah ipar dap in ruje di bengi par pting u Delhi station ne minta aku bor bersam ni ikhtin hindi he pon rusam ni aku bor ikhtin parengi chamni u pi he pon ruch pamni karar di par kanita ka akashvani juai.

lipte ni sai vir wai hakap ni ga program ki rupai tin rei hek tin jen tia dei rupai yong u balumitre su chiang irwai bde ipertuju jing im